0: Ce la fac cu asta?
1: Ce ne faci?
0: Bă, stau chiar bani ce vor să și n-ar din aici.
1: Good.
0: Mental, George Charles, 93 on the Kia.